0: Bueno, pois son as 12:51 minutos e imos para a rúa. Lara Capelo, que tal?
1: Moi boas, como estades?
0: Moi ben, pois encantada de saudarte, e ademais que estás en moi boa compaña, porque hoxe queremos achegarnos no programa a ese proxecto, a ese programa tamén Galegos en Fronteiras, que cada verán organiza a Real Academia Galega na Facultade de Filosofía. Estades na Praza de Mazarelos, que é o espazo no que temos mellor cobertura para facer esta conexión. Decía eu que en moi boa compaña porque estás rodeada de alumnos, de alumnas, e tamén sei que dun profesor dos que, bueno, el imparte, eles, elas queren aprender a nosa lingua, o galego, aínda que, bueno, pois vivan en países moi alonxados do noso.
1: Tanto, sí. Mira, nesta edición, que o programa leva xa máis de 30 edicións, participan 62 estudantes. Veñen de todo o mundo, tamén do Estado español. Fundamentalmente están vinculados a centros de estudos galegos noutros países, así que pois hai nos de Europa, de América Latina, bueno, de todas as partes do mundo, incluso de Asia, por exemplo, na India, noutras edicións veu tamén algún estudante da India, ou, como dicía, de outras comunidades autónomas. Neste caso, estou acompañada por Xoán, que é o profesor que imparte as prácticas, teñen unha parte de práctica en nivel elemental, tamén de Jonathan, que vende Elche e non é a súa primeira vez, Clara, de República Checa, e Luana, pronuncio ben, Luan, dende Brasil. Xa sabía eu que alguna cousa ia dicir mal.

0: Moitos repiten despois desta experiencia. Vou comenzar por Luan, que tal? Moi boas.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Ti, como o resto dos compañeiros, és estudante de filoloxía, neste caso de filoloxía portuguesa, e atención a Ainhoa porque el investiga sobre unha época moi concreta e moi interesante da cultura e da lingua galega.
1: Sí, eu fago investigación co galego dentro do 2023 e logo despois vin a Galicia o 2024 para facer o nivel medio do curso e cando volvín comecei a facer unha investigación nunhas cartas que recolleu o ILGA no corpus de Gondomar de Beatriz da Serra, que é unha muller que editou dúas cartas no século XVII, que chamamos de séculos escuros, non? XVI, XVII e XVIII.
0: Bueno, por exemplo, Clara tamén é filóloga, neste caso tamén fai traducción de María do Cebreiro, de algúns dos seus poemas, e la traballa na Cinemateca, non? Checa, que tal? Benvida.
2: Hola, boa tarde.
0: Ela dicíame, bueno, o meu galego non é moi bo, mas entende perfectamente. A ti, Clara, por que decidiches facer traducción sobre esta autora en concreto?
2: Sí, gustame moito a literatura galega. Para mí é máis fácil ler en galego de que falar, pero a literatura galega gustame moito, é incrível.
0: Estes días inmersión absoluta no idioma, non? Estás aí apurando, non? Para falar, practicar.
2: Sí, inspiro-me moito cos colegas como Luan, que xa fala moi ben, e aprendo máis palabras como dicerlas.
0: E mira, Jonathan comezou, achegouse ao galego, pois, por mellorar habilidades sociais, non, Jonathan?
3: Sí, foi iso, porque eu coñecín un rapaz que era de Lugo, entón ele comezou a falarme galego, entón desde ese momento eu xa comecei a tentar falalo e aprendelo un poquinho, e xa o mellorei na universidade.
0: A túa cuarta vez nestas xornadas, neste programa.
3: Así é, porque eu estou moi contento de estar aquí, eu sempre que vin sempre fun ben recibido, e non, entón para mí Galicia é como a miña segunda casa.
0: Xoan, ti és responsable da parte práctica en nivel elemental, pero polo que estamos escoitando, veñen xa con moi bo nivel incluso os de elemental, non?
4: Sí, a ver, en xeral teñen xa unha conexión, vense xa co español, co portugués ou directamente co galego, xente que está conectada co mundo da literatura, da lingüística, en xeral xente como moi interesada na diversidade lingüística do mundo enteiro. Entón, é unha maravilla como alumnado que é un gusto ensinarles, realmente parte da nosa cultura.
0: Aí no, além da parte práctica de falar, de aprender galego, tamén hai outras actividades como pues, conferencias, incluso obradoiros, baile galego, non sei se vos animastes a facer algunha peciña, a bailar algo, non?
2: Sí, xa bailamos moito ante ontei.
0: Aquí ou nalgún local da zona bella, que tamén fan foliadas?
1: A min encantan as foliadas. Todas as veces que veño a Galicia sempre estou pendente de ir en unha.
0: Bueno, pois xa ves, hai non moito amor pola nosa lingua e cultura. E ademais, Xoan, un programa que resulta tamén moi interesante tendo en conta este momento que vivimos un pouco no que se poñen máis por diante as diferenzas, eses discursos de odio, que establecer vínculos, non? E lazos.
4: Sí, efectivamente, estas tres semanas de pura inmersión lingüística, ao final, pois demostran que hai moita xente por todo o mundo interesada en aprender do diferente, en empaparse dunha cultura pois que ao final non era a súa, agora xa o é, e en coñecer sen ningún tipo de prexuízo, neste caso, pois, a historia, a propia lingua, unha lingua minorizada, e non teñen, unha maravilla ensinarles, porque non teñen eses prexuízos que ao final tamén teñen outros alumnos de, por exemplo, eu tamén dou clase en secundaria, é moito máis difícil dar aí clase que a eles, que é unha gozada.
0: Pois, grazas, moitísimas grazas aos catro por acompañarnos, tamén por achegarvos a Galicia, coñecer a nosa lingua e a nosa cultura.
5: Bueno, que gusto escoitalos. Danos exemplo. Ás veces, pois, é certo iso que se dide que teñen que vir de fora para que, bueno, nos demos conta do que temos na casa.
0: Pois sí, totalmente. Creo que tamén nos falla nos replantexarnos un pouco a nosa posición e a perspectiva, non, coa que nos achegamos a nosa cultura.
5: Bueno, pois moitísimas grazas aos catro, tamén a ti, Lara, por esta conexión en directo, por levarnos a ese programa Galegos en Fronteiras que seguirá nos vindeiros días. Graciñas, Lara.
0: Ata logo, apertas.
6: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
7: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
8: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
9: El coche que buscas está en Ascancelas. Acércate a la sexta feria del automóvil del 8 al 11 de julio y descubre vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con ofertas increíbles y las mejores oportunidades para estrenar coche este verano. Recuerda, del 8 al 11 de julio en el parking exterior del Centro Comercial Ascancelas. Más información en ascancelas.es.
10: Gestoría Alba Galicia quiere comunicarte que nos trasladamos a Rosalía de Castro número 1 Bajo. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Estaremos encantados de recibirte. Gestoría Alba Galicia, ahora en Rosalía de Castro 1 Bajo, Santiago.
11: Chega a 47 edición da Carreira Pedestre de Santiago. Aberto prazo de inscripción en línea na web del Correo Gallego. Santiago de Compostela, agárdate para vivir unha xornada histórica de deporte. Superación. Emoción.
12: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
2: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
3: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
4: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
5: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Ideodental somos especialistas en estética dental, carillas, blanqueamiento y diseño de sonrisa. Este mes, primera consulta gratuita y financiación a medida. Santiago, Plaza de Vigo 1, Milladoiro, Rosalía de Castro 18. Ideodental. Sonríe con confianza.
7: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. ¿Has oído bien? Por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
8: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión, con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o, si lo prefieres, monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
9: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
12: ¿Fin de curso y tu habitación llena de cajas y maletas? Respira. En Trasteros Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes y todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano. Nosotros cuidamos tus cosas. Trasteros Santiago. Más espacio, menos preocupaciones.
13: Unha e 38 minutos, enseguida repasamos a xenda do mércores, pero antes queremos achegarnos a un local de Santiago, a unha asociación, a Xentalla do Pichel, que non marcha precisamente de vacacións, porque en verán activa a chamada Universidade Popular. Para falar dela temos aquí connosco a Irene Pin, compañeira do, bueno, do sector de comunicación. Que tal, como estamos? Ben?
14: Moi ben, moi ben, moitas grazas por convidarnos.
13: E outro lado do teléfono, a Fran Pérez. Que tal, Fran? Como andamos?
15: Hola, que tal? Bos días, todo ben?
13: Moi ben, alegrámonos. Bueno, o de Universidade Popular fala sobre todo de acceso á cultura, de participación social, e este o obxectivo, e que idea transversal pois ten a programación? A ver, Irene, empeza.
14: Pois mira, a Universidade Popular é un proxecto da Xentalla do Pichel que naceu pois precisamente da idea de que todas podemos ser profesoras, porque todas vamos acumulando ao longo da nosa vida pois unha serie de saberes populares ou máis, pois, máis concretos ou menos, non, sexa da nosa profesión ou do noso que facer diario, que podemos transmitirlle a outras persoas. Entón, é unha idea principal para nosa horizontalidade, é dicir, ti podes ser profesor dun curso e ao mesmo tempo pois ser alumno do resto, non? E a outra principio é un pouco equiparar todo ese saber popular que vamos pois recompilando ao longo de toda a nosa vida ao saber académico, non? Porque ao final pois son cousas que teñen a mesma ou incluso ás veces máis importancia, e esas, digamos, son pois as nosas dúas principios básicos.
13: Claro, o noso sistema educativo é moi teórico, pero hai países nos que no instituto pode un pois aprender a cambiar unha roda dun coche, por exemplo, xa que son bastante, están máis pegados a realidade, o tema práctico. Ti que faz, entón? Ti que ensinas nesta Universidade Popular?
14: Eu teño ensinado moitas cousas, porque levo varios anos xa participando da Universidade Popular. Este ano vou ensinar a facer empada de millo, que non é a miña profesión, pero bueno, gustame cociñar, e entón pois decidín a ver si podo compartir este,
13: bueno,
14: saber popular.
13: Tirando do fío, eu podría ser alumna, non sei, Fran?
15: Eu son alumno de moitos, xusto dun onde empada de millo coincide con outros cursos, porque moitos días temos varios cursos que se solapan e hai que elixir, pero sí, vou ser alumno de moitos cursos. Nesta ocasión non profesor, porque estou máis en tema logístico, organizando un pouquiño todos, pero sí que teño a varias amigas e compañeiras da vida e tamén de profesión que impartirán cursos pues, das súas materias, algunhas profesionais ou outras simplemente de afección.
13: Claro. Quedémonos nas profesionais. Cales serían, por exemplo, Fran?
15: Pues mira, por exemplo, eu son médico, agora mesmo estou collendo un pequeno respiro da consulta, e teño pues, a varias compañeiras que van vir falar mañá, temos unha sobre como arrincar carrachos, un tema que está bastante de moda porque cada vez temos máis aquí na Galiza, e vai falar de como arrincalos, que posibles enfermidades transmiten e que especies están chegando a Galiza. Temos unhas compañeiras que van vir falar a semana que ven de saúde planetaria, de como a nosa saúde está en estreita relación coa saúde do planeta, ou mesmamente tamén unhas compañeiras que a semana que ven virán falar de nutrición e menstruación, unhas compañeiras nutricionistas.
13: Bueno, esto de arrincar carrachos...
15: Esto
13: de arrincar carrachos igual te desa clase chea mañán, ¿eh? Digo porque estamos en verán, imos moito polo monte... en fin,
15: de feito, sí. Claro. De feito, sí, tivemos que ampliar os cursos. Moitos teñen as vagas limitadas. En este caso, tivemos que ampliar aí unhas pouquiñas porque efectivamente encheuse de xente que quería participar.
13: Esto é algo que hai que saber na vida, claro que sí. Tamén a facer empanada de millo. Temos, bueno, saberes moi prácticos como estes dous, pero, bueno, hai tamén cursos que teñen que ver coa actualidade, coas ameazas que temos diante neste momento mundial, ¿no? En este momento do mundo, por exemplo, cales, Irene?
14: Pois, por exemplo, temos un curso sobre os nosos dereitos contra as leis represivas, temos un curso que finalmente non puido sair adiante, precisamente porque non se encheron as prazas, sobre pois, as ameazas ao territorio, o tema de Altri, por exemplo, non? E que facer neses casos, como se pode autoorganizar a veciñanza. Intentamos sempre eso, que sexa pois, desde a experiencia e unha cousa como pois, máis práctica, ¿no? Pero sí que queremos darlle pois, espazo a todo eso, pois, por exemplo, tamén sobre digamos o control digital e como estar máis seguros nas redes, sobre a difusión a través das redes, non? Tamén intentamos un pouco tratar todos estes aspectos.
13: Palestina, que parece que quedou aí un pouco no esquecemento, tamén terá o seu curso.
14: Sí, para Palestina tamén. E hoxe, por exemplo, pues, colaboramos con un novo centro social da cidade, a Miñoca, facendo un obradoiro de albanería política. Vamos a axudarlles a axeitar un pouco o espazo. Entón, bueno, temos diferentes colaboracións e a xentalla sempre está pois, intentando estar aí apegada ás loitas do cotiano.
13: Bueno, ti que estás coa logística, Fran, hai que decir que aínda hai tempo para anotarse aos cursos desta Universidade Popular que rematará o día 19 de xullo, porque se hai prazas, 48 horas antes do curso podemos anotarnos. Isto é como cando reservas praza no multiusos ou en Santa Isabel, con 48 horas é posible, non?
15: Sí, nos convidamos a toda a xente que está interesada que se apunte o antes posible. Temos xa todos os cursos públicos e disponibilizados na nosa páxina web, que é xentalla, gentalha.org. ORG.
13: Bueno, eu podo decir que se pos xentalla así o bruto no Google tamén sae, e podes ir á páxina principal.
14: Estamos ben posicionados.
15: E aí a primeira páxina que aparece xa é a da Universidade Popular, e xa temos un sistema automatizado, gracias a Irene, por certo, para inscribirse en todos os cursos. O que sí que pedimos é que se faga coa maior antelación posible. O das 48 horas é porque dous días antes revisamos que o curso teña pues, as suficientes inscricións para ver si vai adiante ou non. E si vai adiante, podes apuntar todo o mundo si hai prazas disponibles ata a última hora.
13: Bueno,
15: así que convido a todo o mundo que repase os cursos e vexa cales interesan, claro.
13: Non hai fallo, é moi intuitivo. Cales son os infalibles, Irene?
14: Os cursos infalibles?
13: Os que non fallan.
14: Pois eu creo que os de que non falamos deles precisamente, os de música tradicional, sempre son un clásico da xentalla e sempre son un dos que se enchen así máis rápido. E despois outros tipo o de carrachos, por exemplo, estaba funcionando moi ben tamén, non, Fran? Ti que estás aí coas inscripcións.
15: Tamén os roteiros sempre triunfan, aínda que vai calor, intentamos poñelo a horas cómodas para sair ás rúas, e este ano, por exemplo, tivemos onte un roteiro de flora punk, a flora que medra nos muros e nas beiras rúas. temos outro roteiro este próximo sábado, día 18, que é o aniversario, 90 aniversario do golpe fascista, que percorrerá os puntos quentes da represión franquista no 36, e son tamén actividades que triunfan normalmente.
14: Sí, este ano temos un roteiro moi especial, que vai ser o roteiro de clausura á Illa de San Simón, que é unha actividade así que nos deslocamos un pouco da cidade, que creo que tamén está funcionando moi guai, e creo que, bueno, animamos a xente a inscribirse porque creo que vai estar moi ben.
13: Bueno, pois imos localizarnos na Rúa Santa Clara número 21, que é o enderezo da Xentaía do Pichel, e falar tamén un pouco pois desta asociación que naceu aí xa máis de dúas décadas. Estábame contando Irene, eu non sabía, non parecía que tibera des tanta antigüedade, pero sí, aí xa máis de dúas décadas, en nada estaredes celebrando, bueno, pois pues eso, as bodas de prata.
14: Sí, claro, é que o tempo pasa moi rápido. Ni Frank nin eu somos aí da primeira fornada da Xentalla, incorporámonos máis tarde, pero sí que é certo que ao final, pois, pues, que a Xentalla do Pichel é unha asociación cultural que leva moitos anos aquí implantada en Compostela. A Universidade Popular é unha das iniciativas que xurdiu casi desde o inicio, non? Igual que a Festa do 17, coa que celebramos as Letras Galegas. E, bueno, pois temos un percorrido longo no que xa desenvolvemos pois moitas accións, non? E creemos que temos unha repercusión importante na cidade, nese sentido, creo que estamos e podemos estar moi orgullosas.
13: Fran, para que non cruzo aí o umbral da Xentalla, mira sempre dende fora, que decir?
15: Pois que as portas sempre están abertas, estamos abertas, agora no verán, sí que nos tomamos unha pequena pausa en agosto, pero de luns a sábado estamos abertas de 6 a 10, sempre temos por aí socias ou xente coa que falar, que temos unha chea de actividades semanalmente, dende cursos, palestras, concertos. Agora, a Universidade Popular tamén sempre é unha grande oportunidade para abrirse a cidade e a xente que igual non participa normalmente no espazo, porque as actividades están abertas tanto a socias como a non socias da asociación, e eu creo que somos xente acolledora, e hai moita xente que ven na Universidade Popular e despois queda. Entón, convidamos a todas as cías de Compostela a chegarse.
13: Bueno, pois que vaya todo moi ben na edición deste ano, e deixamos, Fran, que volvas a consulta, vale?
15: Moi ben, moito obrigado, veña. Chao, chao.
13: E grazas, Irene, por achegarte a radio.
14: Obrigadas nos.
16: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóbil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do centro comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
17: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente.

0: pasamos a música portuguesa porque, bueno, una diferencia que tenemos con gran parte, dos participantes, Nos Xogos do Eixo Atlántico, que arrancaron, bueno, sobre as canchas, sobre o terreo o pasado luns, inauguración o domingo, no estadio Vero Boquete. Traen aquí a Compostela a 2.000 rapaces, adolescentes do norte de Portugal e tamén de varias localidades galegas, entre elas Compostela. Bueno, están xa en marcha as competicións, nos o que fixemos hoxe, bueno, máis ben Nuria Tubío, que tal Nuria, como andamos, ben?
1: Que tal, Ainhoa, bo día.
0: Foi a chegarnos, pois a un deses espazos andan, polo Pío XII, polo pabillón de Santa Isabel, por Fontiñas, a este último barrio, a chegaste ti.
1: Sí, aí estiven eu vendo un encontro de baloncesto desta 16ª edición dos Xogos do Eixo Atlántico que este ano colle aquí en Santiago. E bueno, ao final son encontros deportivos que misturan diferentes disciplinas como baloncesto. Este ano non houve fútbol, pero sí que plantexan facelo ano que ven. Despois tamén voleibol, balonmán, en disciplinas individuales hai natación e atletismo. E bueno, son deportistas todos menores de 14 anos que veñen dendo norte de Portugal e tamén son de aquí de Galicia. E ademais este ano é a primeira vez que son totalmente paritarios porque hai as mesmas modalidades tanto na categoría masculina como na feminina.
2: Esta decimos esta edición que se leva a cabo dende o norte de Portugal e Galicia, no que participan cámaras municipales que son o correspondente aos concellos de aquí. Nada, desenvolvense nas modalidades de atletismo e natación, así como as súas correspondentes modalidades adaptadas, que se foron todas o luns, e despois deportes colectivos como baloncesto, balonmán e voleibol. Este ano non se levou a cabo o fútbol, levarase a cabo para o ano que ven, e desenvolvense en todas as instalacións municipais do Concello de Santiago. Neste caso, este ano é menos de 14 anos, en etapas anteriores foi de menores de 16, pero decidiron que cambialo e pasou a menores de 14.
1: Dende a organización dos xogos, ademais de destacar a acollida, como decías ti, dos 2.000 nenos, que son tanto galegos como portugueses que veñen aquí a Compostela, tamén destacan o fin destes xogos, que ao final é fomentar a xuntanza e a convivencia entre os atletas das diferentes disciplinas deportivas entre o norte de Portugal e Galicia.
2: Bueno, o que máis destacamos en sí é que ao final temos no noso municipio

0: principio 2000 nenos, sexa de Galicia ou de Portugal, e ao final para nós isto é unha actividade de convivencia. Son menores de 14 anos, e bueno, ao final para eles o galego en sí é un vínculo que o poden ver.
1: Bueno, nesta edición contan ademais con 28 delegacións participantes, 18 do norte do país veciño de Portugal e 10 galegas. Tamén se trata, como xa faláramos, da primeira edición que é completamente paritaria, e sempre que se celebra este evento ponse en valor pois a irmandade entre Galicia e Portugal e a promoción do deporte e os hábitos de vida saudables. Os adestradores dos equipos din que son adversarios dentro do campo, pero que fora tamén son moi amigos, e subliñan que a experiencia que están tendo todos os atletas e a convivencia entre todos os equipos é o máis importante con respecto co resultado.
2: Mas acho que mais importante que a vitória é a forma como os nossos atletas têm participado nos Jogos do Eixo, a forma como tem sido o convívio entre todas as equipas. Eu acho que somos adversários dentro de campo, mas fora do campo tem sido um grande convívio, todos amigos, entre atletas do norte de Portugal, atletas da Galiza. Isso é mais importante para nós. Mais do que o resultado, é para os miúdos esta experiencia que están a ter.
3: Home, estar unha semana fora da casa, coñecendo xente da tua idade, compartindo, bueno, pues, comedor, porque están espallados por comedores, por residencias, pues, de toda Compostela, en fin, unha maravilla. O de menos, gañar.
1: Sí, ademais os adestradores destacaban moito que fomentaban a convivencia, tamén o intercambio cultural, e que a maioría dos nenos, que adoitan ser bastante pequenos, porque eso, só poden ser
3: ata 14,
1: claro. Anos, claro, pois que lle decían que estaba sendo unha das mellores experiencias da súa vida, sobre todo porque que distí que pasan moito tempo fora da casa e esas idades pois tampouco é tan habitual pasar pois tanto tempo fora da casa. Despois tamén que para os concellos que veñen, pois a modo de promoción de deporte, de hábitos saudables, pois tamén é moi importante.
4: Para o concello supón, pois bueno, poñernos en valor aquí diante de todos os membros do grupo temático de deportes do Iso Atlántico. Para os pequenos é unha experiencia moi positiva, non só por a parte competitiva, senón tamén pola parte da convivencia, de convivir con un país que temos aquí ao lado, pero a vez culturalmente somos moi diferentes. Entonces estes pequenos con 14 anos pois empezan a entablar esas relacións con país veciño. Está sendo moi positivo, deportivamente quizáis non é que sea nun segundo plano, pero bueno, a parte de intercambio cultural é moi importante, a parte deportiva evidentemente os pequenos pois queren gañar, e aí estamos, e bueno, que está sendo todo moi positivo. As frases que máis escoito é está sendo a experiencia de mi vida. Entonces creo que está sendo bastante positivo para todos, moitos deles, porque hai nenos incluso de 9, 10 anos, nunca estuveron 5 días fora das súas casas, entonces isto para eles é un shock, está sendo positivo, pero a vez para eles me parece que é moi que contribúe a súa madurez.
1: Eu pois o que puiden ver no encontro de hoxe foi que os xogadores pola súa parte estaban moi contentos, moi animados e sobre todo disfrutando da competición, que sí que é verdade que dentro da cancha, dentro da pista neste caso de baloncesto, pois estaban realmente competindo, pero sí que despois cando finalizaba o encontro achegábanse uns a outros, dábanse a man, comenzaban a falar, e bueno, a verdade é que resulta tamén moi agradable de ver.
5: É uma experiência muito agradável, é uma experiência muito boa para os atletas. No fim de uma época, estes jogos já não se nota toda a competitividade deles, mas o objetivo será mais a partilha, o gosto da modalidade. No meu caso, o mais importante será mesmo as amizades e a partilha pela modalidade mesmo em si, o gosto. E o resultado neste caso será o menos importante.
3: Bueno, pois en Fontiñas estaban portugueses contra portugueses esta mañana.
1: Sí, tamén houve un encontro de xusto do equipo de Santiago contra un equipo portugués.
3: Moita sorte a todos e sobre todo eso, disfrutar da experiencia. Gracias, Nuria.
1: Gracias a ti, Ainhoa.
6: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela, o visítanos en kia.com.
9: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Berta Miráns.
10: Descubre Brandal, el restaurante del Hotel Escala de Padrón para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981 811 312.

0: Que tal? Boa tarde. Iso de que todo aconteceu antes en Galicia, estáse a cumprir coa última polémica na que se ve inmerso o líder nacional do Partido Popular. Podería ser a Lei de Netos ou os concebidos non nacidos, pero estamos a falar do endurecemento no control das baixas laborais. Ou pensamos que iso era o que quería dicir o señor Núñez Feijóo cando comparou o absentismo laboral cun cancro, unha comparación pouco afortunada que suscitou as críticas mesmo dos empresarios da provincia de Pontevedra. Unha idea esa de endurecer o control das baixas que xa deixou caer Alfonso Rueda tras o debate sobre o estado da autonomía, unha medida na que centrou boa parte do seu traballo nestes últimos meses. Veremos se finalmente Feijóo tamén opta por este endurecemento ou adopta outras medidas. Estamos a mércores 8 de xullo, repasamos outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado incendio forestal de Guntín.
1: Que se mantén nas 30 hectáreas calcinadas, segundo as últimas estimacións da Consellería de Medio Rural, nos traballos de extinción participaron 23 brigadas, 19 motobombas, 5 helicópteros e 3 avións.
0: A raíña Sofía comproba sobre o terreo os traballos de recuperación ambiental logo dos lumes forestais do pasado verán no Courel e en Rubiás.
1: Estes labores faránse no marco dunha colaboración entre a Xunta e a Fundación Raíña Sofía, que conta con investimento de máis de 170.000 euros. A raíña estivo acompañada do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
0: E a prisión por tentativa de homicidio.
1: Un home que agrediu cunha pedra a outro en Santiago, os feitos aconteceron o pasado domingo na zona do río Sarela e a vítima atópase ingresada por mor das gravidades das feridas.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Está a ser un mércores con novos problemas nas conexións ferroviarias. Unha avaría na catenaria a altura do municipio ourensán do Irixo provocou atrasos na liña de alta velocidade entre Galicia e Madrid e tamén nos enlaces con Vigo. Centos de viaxeiros quedaron tirados nas estacións. Imos ir ata Intermodal de Santiago. Xeli Villaverde, como está agora a situación?
2: Pois case situación de normalidade a esta hora. Moitos pasaxeiros foron reubicados grazas a outras alternativas como o autobús. Aínda quedan pendentes de sair outros trens cara a Madrid e haberá que ver se non xorden máis problemas. Foron momentos de moita incerteza, con centos de persoas reclamando explicacións que nin o propio persoal de Renfe sabía dar.
3: En un país que funciona bien, estos retrasos pues da la impresión de que son tercermundistas, ¿no?
4: Hasta que llegue el tren y tenemos a lo mejor una hora para hacer el transbordo, y no sé si vamos a llegar.
5: Nos han dicho que nos colocarán en un tren, pero ya no es lo mismo. Tú has contratado unos asientos en que vas con los compañeros, vas todos los cuatro juntos. E agora, pues, a lo mejor uno nos toca en el vagón 3 e o outro en el 14.
0: Malestar entre os viaxeiros que viron como o seu tren non chegaba esta mañá e a primeira hora da tarde en Santiago. Unha situación que a Xunta cualifica de inaudita. O goberno de Alfonso Rueda exíxelle o executivo de Pedro Sánchez que explique cal é o motivo das reiteradas e frecuentes incidencias na rede galega. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, pide información sobre o estado da infraestructura.
6: Todas as semanas, prácticamente todos os días temos algunha incidencia. Nos levamos pedindo ao Goberno do Estado que nos informe de cal é a situación da infraestructura, a ADIF, que nos informe se realmente hai algún problema, e lle pedimos ao Goberno do Estado que nos diga realmente a que se deben todos e cada un destes cortes. O Goberno sigue sin poñernos un interlocutor para explicarnos todo isto, e lle exiximos tamén ao delegado do Goberno que nos dé explicacións de cal é a situación do tráfico ferroviario.
0: As baixas laborais volven ao primeiro plano tras as polémicas palabras de Alberto Núñez Feijóo nas que cualificaba o absentismo laboral como un cancro. Declaracións que os populares tentaron matizar nas últimas horas e que van na liña da fronte aberta en Galicia por Alfonso Rueda, esa fronte na que se comprometía a tallar o problema do absentismo dándolle máis poder ás mutuas. Buscamos a valoración que fan os sindicatos. Saudamos a Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral de Comisión Obreiras. Boa tarde.
7: Boa tarde.
0: Unha vez máis, a dereita pon o foco sobre os traballadores. Cre que as palabras de Núñez Feijóo están criminalizando a clase traballadora?
7: Totalmente, sin ninguna duda. Son unas palabras, unos comentarios intolerables. Denominar como cancro as baixas médicas en unha situación que xa sobrepasa todos os límites esperados. É vergonzoso, é lamentable, é un insulto ás persoas traballadoras que teñen pues, ese problema de haber enfermado. A verdade é que nos parece totalmente inadmisible que se poña o foco sobre o traballador e a traballadora cando pues a responsabilidade está en outros ámbitos que donde hai, sí que non hai interés en ningún en que se poda resolver ese problema.
0: O Partido Popular leva tempo pues, poñendo foco sobre os traballadores, pero realmente o absentismo laboral non xustificado é un problema?
7: No. Para nada, porque o absentismo laboral non justificado é residual totalmente. O que sí é un problema son esas baixas de larga duración. Claro que é un problema, pero principalmente para o traballador, porque o traballador non quere enfermar en ningún caso e non quere perder salario, que na maioría dos casos tamén perde salario. Por lo tanto, o que ten que facer o Partido Popular é facer propostas para que esas baixas de larga duración pues, se minimicen e incluso que os traballadores e traballadoras non cheguen a enfermar. E como se fai iso? Pois intentando aportar e modificar unha lei de prevención de riscos laborais que ten unha antigüedade de 30 anos e que xa corresponde actualizala aos novos tempos que corren. Poñer máis inspectores de traballo para que podan vixiar esas empresas que non cumplen coa lei de prevención de riscos laborais e tamén exixir que as mutuas fagan o seu traballo e non deriven para a sanidade pública pues esas doenzas que son asociadas ao traballo. E despois, como última cuestión a ter en conta, e non menos importante, sino tamén moi importante, reforzar a sanidade pública, que só todos sabemos que se está desmantelando. Cocal, vemos totalmente lamentable de que poñan o foco sobre a clase traballadora cando realmente todos sabemos onde está o problema. E tamén chama moito a atención de que curiosamente fagan cálculos sobre o que supón pues, esa pérdida de productividade para as empresas, pero sin embargo temos datos alarmantes en outro ámbito, como por exemplo poden ser as horas extras neste país, e sin embargo en esa cuestión non poñen o foco o Partido Popular. Chama moito a atención. Por poñer un exemplo, en Galicia se fan cada semana 122.000 horas extras que non se pagan, o que supón unha perda de salario para os traballadores de 8.000 euros a ano, o que suporía 3.000 postos de traballo indefinidos a tempo completo. No conxunto do Estado son 2 millóns e medio de horas extras a semana que non se pagan. 120.000 postos de traballo que podían estar a tempo completo indefinidos. E aparte de eso, cometen un fraude á Seguridade Social porque están deixando de ingresar máis de 700 millóns de euros e a Facenda máis de 1.000 millóns de euros. Pero en estes datos que son alarmantes non pon o foco o Partido Popular, o pon sobre as persoas traballadoras que son as víctimas do sistema, non son os culpables desta situación. Esa estamos cansos de que día tras día nos medios de comunicación, en calquera intervención que fan políticos do Partido Popular, pues poñan sobre a mesa esta cuestión, que o que fai é criminalizar, volvo a repetir, a clase traballadora, cando é totalmente insusto e vergonzoso.
0: Aquí en Galicia o presidente da Xunta xa avanzou a súa idea de reforzar a inspección e tamén recoñeceu que lle van a dar máis poder ás mutuas. Este o camiño?
7: Non é o camiño, pero dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha proba piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues, que está calando ese mensaxe, está sendo levado adiante, pues resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado. Ese non é o camiño. O camiño é, como decía, modificar a actual lei de prevención de riscos laborais, poñer máis inspeccións nas rúas e nas empresas para que sean vixiantes de que se cumpla con normativa, reforzar a sanidade pública e evitar que cometa fraude ás mutuas de traballo. Aí están as cuestións básicas, pero non, vamos ao máis sinxelo, o máis populista e o máis barato, en este caso.
0: Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
7: Grazas a vos por darnos voz.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O Oda a catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
8: Fijo, non é presidente porque non quere, non fala inglés porque ten un móvil que lle vai traducir as conversas diplomáticas e produce titulares indocumentados a un ritmo que ata os seus teñen que sair a reinterpretar as súas pifias. Onte considerou que o foro dos empresarios era o lugar para un discurso contra os traballadores. A partir de aí, todo foi o habitual batiburrillo de consignas de quen non sabe do que fala. Chamarlle asentismo ás baixas médicas. Dicir que o asentismo non ten consecuencias. Proben a faltarse en baixa o traballo uns días e arrísquense a sancións, despidos ou descontos nas nóminas. Tildar de cancro o problema coa súa habitual destreza verbal, porque o problema non é só co inglés. E esquecer que se realmente falamos de baixas médicas, hai un médico que as dá en función dunha valoración profesional e a retira cando a doenza se soluciona. Pero para dar a alta hai que ter cita de novo. A piña primeira cita, disponible en atención primaria desde hoxe, é para o 20 de xullo. Seguramente se Feijó e os empresarios puxeran o foco en mellorar o estado da sanidade e nas condicións de traballo, non tería que seguir balbuceando parvadas que só o desprestixian.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
10: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
11: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
12: Dentro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo, combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
13: ¿Qué fas mirando no millo, Juan?
14: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
13: Terás que ir a Deseñariz, ten chabonos que che van a arrincar o millo como unha moto. Faime caso.
14: Como unha moto? Oxe mesmo vou.
15: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señariz. Xente de campo para xente do campo.
16: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
0: Levamos xa varias semanas en chuvias e hoxe a Xunta acordaba declarar a prealerta por seca nos ríos Lérez e Anllón. Se pide medidas de aforro de auga en 32 concellos, Icía.
1: A activación da prealerta por seca nos ríos Lérez e Anllón é o resultado que tivo a reunión da Oficina Técnica da Seca esta mañá. Aínda que se constatou que a situación é de normalidade na demarcación hidrográfica de Galicia Costa, adoptouse a medida por precaución. Ademais, acordouse tamén activar accións preventivas no subsistema de Baiona por mor da falta de auga no río Verdugo, que é a principal fonte de abastecemento do municipio.
0: Pendentes, polo tanto, desa situación prealerta por seca en varios municipios correspondentes a esa conca hidrográfica Galicia Costa. E falamos agora do sector primario. En ocasións escoitamos queixas polo incremento de prezo que sofre un produto dende a súa orixe ata que chega aos estantes do supermercado en último termo a nosa mesa. Un percorrido intermedio que acaba de ser obxecto de análise nun estudo sobre a cadea de valor agroalimentaria. Abordamos este asunto co autor do estudo, profesor de Economía da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla. Manuel Hidalgo, boa tarde, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Hay márgenes abusivos en el camino de un producto desde que sale del campo, por ejemplo, hasta que llega a los lineales del supermercado?
17: En general no los hay. Es decir, una vez que identifica los costes, los comparas con los precios en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, de precios, lo que se observa es que en términos generales y muchísimo menos en el punto final donde se suele alojar normalmente o situar normalmente esos márgenes abusivos, no se encuentran. Esto obviamente no significa que en algún producto, en alguna zona específica geográfica del país o alguna empresa tenga poder de mercado y pueda aprovechar esa situación, pero no es una situación que esté generalizada ni muchísimo menos, y además en España hay mecanismos que controlan y vigilan que esto no suceda.
0: Por ir a lo concreto, ¿cómo sería esa variación en alimentos que todos compramos prácticamente todos los días, como leche, patata o aceite de oliva?
17: Bueno, esa variación desde el origen hasta el final puede ser por una multiplicación de varias veces. En algunos productos esa multiplicación puede llegar a ser que el precio final que al que adquirimos el producto los consumidores pueda ser tres veces el producto inicial, el precio del producto inicial. ¿Qué sucede en medio? Bueno, pues lo que sucede en medio es que en general y por ejemplo para algunos productos podemos llegar a identificar hasta 50 o 60 eslabones en donde el producto viene a ser transformado, modificado, desplazado y después otro tipo de actividades que evidentemente comportan costes o comportan algún tipo de precio que haya que pagar, ¿no? En consecuencia, a medida que ese producto se va acercando, vamos a decirlo así, literalmente a la mesa del consumidor, va sumando costes que se van incorporando al precio y que en algunos casos, como he dicho, puede ser muy superior al producto original, al del producto original, por ejemplo, al de la patata en su origen, ¿no?
0: Y en el estudio se habla de distorsiones, de enfoques simplistas. ¿Qué errores cometemos al analizar esa variación de precios?
17: Bueno, el error que cometemos es que pensamos que cuando un agricultor vende un brócoli, ¿no?, a un distribuidor, ese producto llega sin prácticamente ninguna transformación a nuestra mesa, que no comporta ningún coste y que por lo tanto tendría que ser al mismo precio que al que se le pagó al agricultor o un poquito más. Y como he dicho antes, en general de media podemos llegar a identificar hasta 30, 40 o 50 procesos de modificación. Yo siempre pongo un ejemplo. La empresa que compra el plástico con lo que se envuelve al brócoli tiene un préstamo y paga intereses por ese préstamo, y esos intereses son costes para la empresa de los cuales se tiene que reponer mediante la venta del producto. Es decir, lo que quiero decir es que incluso en el detalle más pequeño de un producto que llega a nuestra mesa, como puede ser su embalaje, ahí podemos identificar varios costes que incrementan el precio del producto y que, por supuesto, también el precio que pagamos por ello, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que desde que el producto sale de la tierra hasta que llega a nuestra mesa, pues son muchas las manos que intervienen, son muchas las personas, muchos los trabajadores, muchas las empresas que obviamente transforman ese producto, le dan valor para que nosotros evidentemente lo consumamos mejor y por lo que hay que pagar.
0: Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena SER. Un saludo.
17: A vosotros, gracias.
0: En Página Cultural apuntamos también que Xosé Neira Vilas, o escritor, que será homenaxeado no Día das Letras Galegas 2027.
1: Elixido por unanimidade, a Real Academia Galega coñece a súa figura como unha peza fundamental na construción do imaxinario colectivo. O presidente da entidade puxo o foco na combinación de talento e humanidade que caracterizaba o autor e destacou a importancia de memorias dun neno labrego na literatura galega. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
18: A decisión sobre Neira tomouse hoxe no pleno, despois dun debate moi intenso, como os digo, que como vedes se prolongou. A ninguén se lle escapa, Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo. Non só foi un creador excepcional, non só foi un activista enorme, sino que foi un auténtico construtor do noso imaginario.
1: A Fundación Xosé Neira Vilas agradeceu o recoñecemento e subliñou que a obra do autor abarca unha ampla variedade tanto de xéneros como a de rexistros.